CTV, Edwuma no pay. Afei Home TV, and afei Perfect TV. Afei uko abe fontentan video no so wa. Captain Jesus TV ewo Facebook. And afei Captain Jesus TV ewo YouTube. Sabre gwan Edwuma die ne live. Afei so Captain City Radio ewo Zeno app so. Sabre Edwuma die dem yon ewo hono mo. Enti abusiano pe ya baba somo sompa si sabri ya koprimse nusia bebo nententem na ano odifu atinase na odifu atinase so die ya nkwintwa na enemu amini mami lizi be potoke tuwe bina febrele akano ya jemu di ama yengura nani ya rade di adumu na ano pe ino rade ya fawaji yesu edi ama ye ya nkola ano sunie yenye na ye mwanya miye jume wate uwa namba na ye 055 7 8 8 2 4 2 5 0 5 5

0: biya na uti ejume die we no ene number no e demu yun e dema onse unso babua edini ye Janet ufusuya jima Janet ufusuya jima ufusa di wewepa wada uradi yase urade mde ase sami suma fore bono akudru vike siye mho afe number surunkuwa sese odifo di ama ye a na ye nedi didie number no ne ninyi na de wia ane yo anti uti mi fre eje directions to me friend that you are here dear for a boy when you know I was so I don't need a 0555 3233 76 42 76 42 yaba beko ni chene na yene ne dinkomo nemu ene preuni ebi se ey papa ba ntemu papa ba u papa ba papa tenase papa tenase enu ti onfa ni radio nu tu bebia uti onfa ni tv nu tu bebia uwe na afe ni phone unchi mko bebia usu uwe na uti enu ti sabi papa ba dia ye dinkomo ketu ebi na yene nyamidi fo eurem mamilizi alo efon dea
1: Doctor,
0: my woman of a verga sumuhamiji. Ulmailanoile Ashama Government School. Nyamanya alila brone mieto because dema uwe echo umegbe pepepe enye fidagba. Program yela iji enye ona itamenu viyo. Eta aje miadi
1: yaji sile una
0: tumieto Bro, me ana mi ndi ene mi ayi papa bo.
1: Yo doc akpe.
0: Nyama.
1: Me do ndi ne nu kola akpe nu sela o. E me bi e ma wa ma ni ga to prophet Isaac of so hin ji ma fa mi sisi mi.
0: Yeah.
1: Ele va me si a me ke bu fa radio, play fa TV. Yeah, all the time with Captain Jesus. Same ndi.
0: Yeah.
1: Ma won ti fa fa na va ji.
0: Amen.
1: Mi si a nu ike owo egben keke ya na jeji ni
0: amen
1: tama susu nwe ike odo a ma one na be wa jeji ni
0: hallelujah
1: amen
0: amen
1: ta ko pade de ku nye be egbie papa la na lezipi game la shamai government school
0: one on one oh my goodness
1: never mi pa kliye amovie mi ajisi
0: yeah
1: ye nya ikele mausi nao ha mauha la toeji akwe nao
0: akwe nao fiko
1: akpobe afina chola unkume la osusuma ako
0: amen
1: ye umome ha ako nao
0: amen
1: ita megano ele okuhe kulu ofude na meomu ete fe didi
0: ok
1: le Joshua otaji la Joshua akpobe mino to de ka un didi cho mino eto de ka un e didi
0: oh my goodness
1: ta ejebe mi acho tanya ma gbogbo na de ebe em don to the county didi chon ta jawa gbabe echo
0: okay
1: e ava po mawa mi ne me la be ki o ne nya ne va papa gbola ele blew ma bi a kana do to na do to e nya e ke gbogbo le na ne si wole jila
0: power
1: la ma chon
0: oh my goodness
1: ike echo me bene wa da si eva ne le dima agbo be o kere eva kra e mo bu o ka ke gama e ma wule
0: oh my god yo ye gama e ma wule
1: gama e ma wule
0: eta gbi e amere si ade ne de zo
1: amere si ame ne de
0: ike mi en ko sala ta de kam yo me mi le zo be wi ya
1: afi ya sha ma ne to ma afi ya fi te ma no to me afi si afi ke le e gan no to me asha ma me ga didi na
0: amen
1: jagwa gbabe chukla o amo le gbon la da se di di osen o na be le me o na be me le mo o na be be ble o na be nyate pe yo won to va
0: won to va
1: na va pe pe won ku no wa na be po de ni la cho ma va na o de no wa na va di enti da si
0: okay you lo wa o ma gu bro no hu a de wa bi o me ka ahia na ni because motuno prophet mains nge Ashama Government School.
1: Jai.
0: Me ni umadi wa bi omi mami lezi. Yo. Yo kodi waya prophet no.
1: Ope no. Ibi ma wu ede jomi ke ha da ga adangbe li fena angetobu motu no. Ma wu ede jomi ne ba na me nge li fene nge. Ne susu mi. Papa fe susu mi papa na susu. No fe no ne nga yi mi ka tri mi.
0: That's right.
1: Ma wu ne jono hame. Kune eba mi ke hame. Life. Kune anaka. Captain na hi tuwebu. Chapi gui.
0: Chapi gui.
1: Se ma wu guno ne ke pe no ku ke hame.
0: Wow.
1: Lo he fe e na nge o. Inge me pe ke ma asha ma in government school me.
0: Okay.
1: Ma wu no mlo ma hi singe e se mwa mi. Aha. He ne ke obe ke le o.
0: Oh my God!
1: Oh man,
0: oh man, that's right.
1: Mole mo ba taide.
0: Okay.
1: Ke onano obekele pe. E mahamu enimi.
0: Amen.
1: Kuno taide. Ke o taide. No fe no nenge no ya nge wala simi. E dio enge ka computer. Ne no fe no nenge no ya nge wala simi. Ma o majie ke chonle.
0: That's right.
1: Se ebe kukukukuku ne mademo ke inano, inano, inano. Se blono ne maguno mana result papa.
0: Okay.
1: Jama blono ne ke mo mana. One ne nge mo ha no nenya.
0: Okay.
1: Ma o magu eno. Ne mahamu blochomi.
0: Amen.
1: Ke obutu eno opele ka beni e chomo.
0: Okay.
1: O mana result no nge kla no pasi nu. O ya mountains. O ya je no ya soli no ne.
0: Okay.
1: Ani che eke mole mo ba taide.
0: Ba taide keke.
1: Nene onge hia no ni che. No ni che ma ba namu.
0: Okay.
1: Pimo no ma yahla ko. Se no ma hla o se blo.
0: Lo mon no.
1: Lo mon no hu.
0: Ashama Government
1: School. Ashama Government School. Ma no mlo e hi sing e senwa.
0: Okay. Because Friday wa ne pray all night be.
1: Aha. Yeah. All night in wa no wa hi pe. Try not Friday no hu enne no.
0: Enne no.
1: Lo mudrao he ka oma mudrao he ka oma 3 days ye mi nge yo.
0: Okay.
1: Lo ka oba ja Sunday bokolo Monday no koji oma je.
0: Wow.
1: Lo mudrao he ka oma bo tale nyo ke eteku unu ba hisi nge yo no wo he yo.
0: Okay.
1: Ka owo mo ni cho mana cha ke mi
0: lo mo mo pe mi zin
1: no fe no e bo mo de bo ko no
0: e bua o
1: ni hana wa wa.
0: Oh my God.
1: Ni hana wa wa. Eja ka nuko ne wa na mu hu onuwe.
0: Okay.
1: Lo mu hu mu wa ko ne nuko hu emuhe.
0: That's right.
1: Lo no fe no ne bomode ka. E ko pele tan. Ehe mu mo ne da wa na emu nitu e ko pe muta.
0: Ni nai.
1: Se mu bomode ka bo ko no nge mu mu ke wa. Na no nge wa no hu ma hu nge mu wa.
0: Ni nai.
1: Lo pika do nge o sika da.
0: Lo number ji 055 fosu hini jima
1: jai
0: fosu hini jima
1: bie no mana
0: ya no na jama bio pepepe ka muhu unaka mau magu prophet no lo muhu mana dance
1: jai
0: abushi ya tambo katin Jesus ena wa sugusu ya witi na wene sugusu ya we sabri ya babe ko uru ana irade ena mnusu ya nwade ene nsenchire nidi ho sansi anopei udifu atina si utimise ni mwe du na anyunyam na ya kese ne honso aye fefefefe kama
1: amen
0: ti ya no pay ye baba ko di fonche na ne wade e di adum no no wa fa oje so e di amanye ne mum abrebia no e ti fo mara roma e wo ye sisi mu se ye mu time with Captain Jesus radio tv ye ne ade nyina nti number no ye di kan abobode ne mum ye be sense su biom abra ene no ene na sayare enina enye kukukuku nanso no tumi ewo mu no mu odu no anope eba wo nchen eba be sanu eba be ji wa firi ogie ne wa manne wo ha onyinam arunti abushu ya kanfo ade ama se ye nyina ye mfa ye hu enhye dwumadie no mu bi na bibia so entini enko ye man be bia wo bia no wo so anope odum no eto safro Ashaman Government School sabo modian na wo so efa wo hye time with Captain Jesus team number ni 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5

0: Amen.
1: Amen.
0: Sapa pay. Enna ojuntuni na aka se.
1: Mhm.
0: Adasa ma mu wiase. Na mo da jinina.
2: Se biara.
0: Enche biara. Na wase ko. Ebe yo mwenye rute da yesu. Bonze pese me radi. Ebe de pa se. Emi de shim.
1: Mampa.

0: ya yie kura no e de awie no oda so a e wo kuna no mu de aka mu no oba no e be du kura akosi afi ansa na busuna yi ne kura no afi ne so na sa abro ni nyina mu no akosi a e wo enuani bi a enu kwa so okunafo ni di ye oda so odi ndi enu kwa so odi aduani bi a e tuo free form enwa so okunafo ni di ai jen bia e to free form se banche menke bayre aha ade de e wosro
1: e pe
2: 104.5
0: ana fo so no dakru bia no e okrafo na se de se odwade mprensa ai
1: jan
0: pa wie numre an pa wie numre odwade mprensa dakru bia ansa na okoda ade ti akanfo e wo e bebu di se adwade a anwu ni nyina no free e okrafo krafo ntina gale yango aha na wakodempo a wakwada no e wose wono ma omo de na tukro nimo na ase e wose ema titinim ni kai mampenifo no oda mampenifo mienu ntam makoda ni nchena makoda ni nchen
1: o
0: shefunfuni e kire se emirima na eda ni nchen ti se semai ne babu se emirima ene da ne ni nchen ntio me no obeko afesu no wada na na aso wo edam mpo no e wase ne dan ano no ye de berima mpaboa egu dan ano ti sama ne bedru edana no pa obewu se berima mpaboa e wo nti berima wadan nim ti chese obase ne chiako o wrem aha enti eno so so ye amane no so ebia enti ya ye ni nyina no awie no ya chese afi ena afi owo akonya se ye yifri sna fe ye de tuntun gu ho na ye de fita ase na okoda ase na ofri sa ni nyina mu di ofri mu na wi dia afi wo konya se obetimi aware nti ye afi no so ni ye yi kora afi no so a de edim tuntuman no aya sa ahwene no a ye de to na sene no ti ye nya kwa tim pa asa afi wo ni bi ma no ni hwe ye bi wo ho kwa se awade bi opeso ware no
1: etim
0: ware akoso ye mfa ensi ye mrene nti
1: okay it's for you honey beautiful nice
2: and you five
1: and you see any map na so so free edi wo die aba na ansa na no ma yentiwe ye ba ye beautiful nice no edi atu na on so so odi wa je nchire ana wa simbisa edi aba okay engineer beautiful lines no infant room 0551656565 and 0551656656 also with me afraid edward jenchere aba emsiamachim
3: ago
1: coffee gana
3: da aso with my dude so the yawo henekina aha me ba henekina kan kago mako da ma mche wa che for afa for ko nyina ene ngaba madiana da me nyina fonya che che nyina ako kati wani kina mama sai nfa nka mako kati wani kina mama sai ma ko sai azia di tsipinti na di tsena na mu kati ne sai sai ya fiya sai gana mama na tsere ko 5 years sai de kwa afu fa ron kwanto sabe contest bi mu di fa nka mama mama ya so
1: yo
3: ba mama mama wai ako ana fa mu bon juma ya da ma sai ene da mu di tsuja yeso la ka di tsere da mu ya tsiya pa da ma sai
1: ana sai ko figana 0551656565 and
3: 0551656656
1: emu chama chim
3: yeah ni an ta ta ko di
1: so ba ko na usu e ma mi e ta di mo ka di
3: kakati adalta efem na like you
1: you what you mean to
3: ma ka di ka ni te ke o fa ko ni ni kura anewia ni ti se o to pe ma o ni go share kan do o ware mu na ta ti o ti ta na ni ka ti
1: bye bye 0551656565 and 0551656656 nsubetimi afre edward
4: jenchire aba emse amachio
1: good morning o pacho dini mabia kasefri
4: so me ngi takasi santaman
1: yo pacho mainti
4: o ba sembe ngi jana se bema sisayen o ba ni wangi ana ana afin so se o ba yi sana gutin bema di din ko mochi ya se no wan ya ne no senti no de yan ki kan ton na atene so a na ya wa ya na
1: okay e be you ano e ben 0551656566

0: nyina no ye ye ayie no a wo say adofo bechia tetim ne mu no nanano mo eye ne se okunafo no ade obi a wono so aye kuna da e no timi chie okunafo no what you say na so se no nanano ani so ba wo se obi timi chie okunafo na brempo a wo nyi kuna e na san chia no kware nkanye ohaw ye mu no nanano mo akam no ye wokoye ye fa so echia wo ba ah on for no senepe na so wechi ano eye se wase oba nepe otie aha sane ne etie entie na na mu se me ma no binum echia e ma no wasa kwan no so enti se sa san no a obeye wonchie mu no echire se oka bi a chire oba no enti afina na mu ade enchiche bi baye a ne nyina no de eda so ye adwuma se okunafo no eti ayie na se no ya ne yesore ntu ade ntu bi kata no ne yede ne sa hye ntuma nim awu duba kono okunafo te wona ntuma kata no ne sa ehye ntuma nim enti oyi ne sa na otimi chia no na abra ne sa so hye ntuma nim no ya se de watre ne sa no ene ya chia no ontre ne sa ntuba de no watia no aha enti no ama ene obi ye kuna ewo ayi ase a ye nchia oba no because of say obetumi aye sa asan ne wonchia nim ama akwa se wase oba ne pe aha entunu dia make ko si nyina ne papa na asem ne mo nyina ne se oba no wo kuna mu ana se berima no wo kuna mu a sa kuna bre no ye nyi kuna ne finish nti a homa ne mu a ene kwa se ono bia enye ye di nkomo ye yesie ne ade o wi a afi wado ho do pe bia otumi ye ti ama mena kwan so no de ye nyene sa
1: no means I don't want to say this is one day. Say 6 months pe
0: I remember yan na woman in rafe no I say oba an rafe a eno de gina abusia ko no eso na aka mu de dodo no a no e ya afe
1: okay no means we say to mana se man na ye ka say ye tim na che say we wie kuna no we say be man no ni be che mo wie kuna na beti ana say man ni ni ni e na beti ansa na we chia be man
0: e ti beautiful ka say be ya chi chira bwa no e wa na e ja no e ti enkuma fo no de sa man no sa me ni to bana se me e say we fi man kuna enkuma fo na we so mate
1: okay, if you jack a friend's question, I'll say, so be new, be aware, not separation number, and yet divorce with separation number, not say back, well, but I said, be my nephew, ma, or by my baby, kuna man, and
0: sanity, yes, sir. A man ya kwa asu ya kama bumu and it's a separation abaya ya ntim a man ya ne dasu ya duma saa enka bumu ne dasu wa mtamu so nipa ni efri mwa o dasu mi nisene yere no o dasu mi nisene kru no
2: wadaba
0: enti bana o mano ya ibi si kwa ya no entira ya yekuna no and it's a one na separate ya once ya a man ya kwa asu ni mtu mune die o dasu eno wa saa bond no to baba enti no sa one na separate kwa ya no a na sa mtu ya a man ya kwa asu ni mtu mwa ya ya sa yekuna no edema no
1: okay, what's
0: out of France? So, question. I've, yeah, if France was so good, then I said, make a decade for the crown. Aha, no, can be said, or baronetty. Now, only one, dear.
1: Oh,
0: aha, will you crown? There be the assassin, I can say, a mania crown. Some poor banabusia for could be manabusia for me, but for sure, say, your mania crown, and Sunday you could not. And to say, ye knew, or bano, ye knew, who are dear. Ya nye kuna mano.
1: Na obi so bi se me mani diene ni mani diene e pa na ama mwe krona ebe ya ma mna ni mwa ni ya ma mne na na
0: ana so me mani diene en te se mani diene se diya se ahibe tu asene ni sa niye mano na so wada so ewo ekune ni mu enti enye ma enke me mani mi tima kwa bo enti ako shia oba ane na ye ni adie no eno intira ye kuna no edi ma me mani sene be ya o nya kwa ni mbi mko chishishishi mwa na ibisa anti bema ni mu nsira nya dede se
2: 0.5
0: kwa sasa me ka se oba no ekra ya mre bema ndia na no dede ya na bema ndia bema no e ma ne de no ya na omo de no sisisisi na kwa so yi no yeah
1: I think so say me sir
0: okay
1: okay yes and dia pa say eh ukunu wa e ya na me bi e na obi I think so also the question by I can say msese ya anya ama ubiya wenyumu msede na ni palo be obani mbuye
0: okay ya anya ama ame sino okase ya anya ama obana obani kofuwa
1: bifa fufu this is one day we are like it
0: yes I go say asane tie because se manu

0: time with the prophet. Let the prophet speak. And my guest, menenwa atwetwe yabra bom komo de bia preaching eye sunsumu akwanchre ni nyina na eye pa beje oyo kosra wanim hwe bi gu nkwan ni mu shiluwa me ba cho peja ni pilu fa akwanchre gu ho ni ade ni nyina na eye na pilu na ade akwanchre ko gu so ni ade obu owa maame osume kra na wonsi ni beshit ni pilu da no hon komon ye chire na ye de odi abobra te mai eye omusisi ma na the next generation nso ene we akwa wali ane de naba relationship ono obi date na wa wa make pe na one ne jai obu ana papa me na ntia wa ya minim de ba ye de bi obekom wa ya na ne na ntia nyina da ba ko pe na wo kokosra no ne fie na da na wo kokosra no usu no ban ade ko fie okra ne obu okra otimi ko da ma de echi obi nka se me ko da ho ma de echi wati mi akwa timi akwa da ma de achi hweta mu awo ba odi ko da wo mprechi odi sori ye o sori ye nso hweta mu wode epie firi ho ne ane wo kokra bi ane mpakra wan sisi so apra akra wan timi ampra ho obu akro timi ko da akra wan gale no asori kofio sibi kofio ame gale ne nyina ye ngwa sesem te ne nyina ebe chere chere ba nyam pa bo ma me ka no kra chere wo putimi sori firi firi ko da be man chai na wo sori wan gale wo sari kofio e de se am be man obi ame man nyina wo mo hwa ne ma ya mo hwa di obai wo mpe gale ya ati ma se oya betcha omuso betcha che ni nyina da wo da brandi da na dwumu ni nyina brandi ya ntimi ana kakra no kakra kasa ni nyina na nya ni bi this is our call ya brandi ma wo ba fie obi mu ni mse de control ni amafa ni nyina wo ba chire chire mu ai mama so wa sabi eta won't me control no hunting no be man say o man ba fie bi obi anka cement ajenu what ajenu your friend say ajekum francis say tan de
1: eye
0: o tan eye but no senior o beta na fa ni na e ba chere chere sabi o ba ware fo senior ka no o pesa ahomache no anadwo na abrante no no da me call no da kra so mun na moda ho moda ho nti
1: odi u
0: eh se eh ya nka se bo am eh se ya mo me ya bre o kasem e bia na dwena person no odi u na da on the day no dey na obedi wan kasan wan nyale so what don so far dey mu friend anopa e bi se mre na de ba ho ka obeda ho odware odware a ho ho fine what ma se sebi nipa ya ho won ka ya ho bon na ka obai wa be dware what don so wiya uko ajuma mu adun so odi ask mu nyina odun so sebi uko enso sebi wako toilet kakra uko toilet was right me dia be fie eh sister wo be fie wo dia babeda na ho ma che opesa brandi no na obi esu a he se man ye uko ka mbe ka si sei tie ni e pa no kra dia si tie ni nyina mbe chire chire ama tu mu aku gale etu gbeda be ma ho pese gudu ti be ma di ti ti so o so pese di be ma ti ti so wo ma tu mu o so di bibi kakra fo ne hwe am kakra ni nyina ano e se e ma ni so mbe chiro me na mbe kan ya mbe kasene ne sha ma ne bra me su ade e we ya ya di su anya mpae bo ti mi sister ni ma bo na me kan ho ntimas ne we nya mpae bo e pa no kwa ko asole kwa ko bo mpae onet senior ye ye onet u ba no ye ye bo mpae fifi beti fifi na to ko fi na obi so book no pa ho machi na o fi ona ti ba na sa o ko no pa sa ma gbe na wo no yi bibi amachi na na ka desi wa soli kwa ejuma fi ona ti ba wu nyale yi e fifi a nyina wa